14 časova i 14 i po minuta u nastavku emisije Po željama pevaće Haris Džinović, Lepa Brena i Halid Bešlić.

14:26, evo dragi slušalci, stigli smo i do vaših muzičkih pozdrava. Mihajlu Čaku u Šikloš povodom rođendana, mnogo radosti, dobrog zdravlja i dug život sljedećom pesmom želi Mišo Božanović mlađi.

0: me otranile.
1: Tomislavu Molnaru u Egerak povodom rođendana dobro zdravlje, mnogo sreće i radosti u životu sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo.

poljenoj baki Kati Stanić-Draganić, povodom rođendana, sve najlepše u životu, mnogo sreće i dobrog zdravlja, želi unuk Mišo.

15 časova i 6 minuta, dakle ušli smo u drugu polovinu naše emisije, a u nastavku pevaće Aco Pejović, Jelena Tomašević i Jay Ramadanovski.

U nastavku emisije za vas pevaju Aleksandar Karađorđević, Dragana Radosavljević, Novi Spomenari, Snežana Savić i Dragan Stojnić.

Dragi slušaoci, do kraja emisije zabavljat će vas Vera Nešić, Marinko Rokvić, Dragana Mirković, Dragan Kojić-Keba i Jelena Nikolić.

Zbog tebe postao sam drug samoće. Pitam se još uvek, zar za mene sreće nema? Sanjam noću plavo oko kako plače i sve više ličim na Boema. Ej, sudbino, nemam drage, nemam druga. Prazno mi je srce, prazna mi je duša. Uspomenu čuva jedna lipa stara. Ej, sudbino, juče je moglo biti sve, a danas samo žal za usnama. Noćas srce piše suzama. Ljubavi moja, sve moje pesme i moje rime govore da srce kuca samo tvoje ime. Dođi srce da ozdravi, najdraža moja, od svih ljubavi ti si mi bila najlepša. Otvorim oči i nestaje san. Anđele, ne plašim se dana kad me neće biti i ne tražim druge usne. U snu ljubim samo tvoje, jer ti, samo ti znaš kako verujem proleću, letu, jeseni i zimi. Tako verujem i sudbini da ćeš biti moja u drugome svetu. A tamo pevaću ti, bregidi džanum, bregidi džanum za dušmani. Uvek si bila u srcu mom, tu i ostani.

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi.

Прошли су многе љубави, прошли су многи животи, и ово наше пролази, а ваше долази. Све што се збило нестаће, и ово наше престаће, а ваше вриће.

ne vridi suze kajanje, kad život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno toplih

0: kev te tvoja mama stara bila?
1: 36.
0: Te strašno mlada bila, ješke.
2: To ti sad fejs. Tragedija. Vi ste pa kev stari bili mlajši?
1: Ja pa njo se dve ljeta star bio, sestra je bila 6, bratov je pa 17 bio, nekom 15 let starajši bio. Bez imotra se gura rasoja. Guču si tak pusno. Tako da se je bio djagar. Najpun se tam znao vau ženo. Pa ti je moju sestru jak sebe zelo. Ja. No je pa tam dobar brote. No mi najtrbio, kada se što mali bio. Sad ja s bratom živu.
2: Brodeška ta uzad bilo?
1: Pa na ven se koja je bilo. Za mama mi je piteška na ven.
2: Pa ti ta uvang ne vrsto močo. Je pa dobro ka velki pojeb, on že tak, ne? Kada ta?
1: Ta je prvi se djeke šalu se vojdo 12 let. Ne pa, ko pravi, antle baj se ne da bud staroga.
2: Redan, ta si bio.
1: Ja sam brokati ova, kaj drugo emo. Ne, on je samo, sestra je tam bila, dobro, gotovo. U 70 leti je tam bio, na granicu, ti je prišuvaraš.
2: Već pa će bi to zele tam bi dva bitulek bila, ne?
1: Ti, nok su me tapira le večer, da pa za zraka, ko najbolje rani bo stisni, smo mogli doma upiriti, sad je sve noć sa nestao to. Ja ti isto najmoju mjesto.
2: Bi se ti mogo nikad za dom s mlajšami, kelk si
1: ne, to ne prigalo.
2: Kelk si ti stor bil, da te zdaj odišo nekad drugo pa u se uženo, oča.
1: Gdje pa ti tri leta se bil, da je drugim se uženo.
2: Jo, že je,
1: tako pa eno li, je, gdje kopat, je pa, zdaj se bil doma, ti ima razdeno, jer tu se stari znovu uženo.
2: Ja, to sam ne znovu.
1: No, brod pa znovu je tu slajtka, tako ste za 4 leta stor bil, da se je brod uženo.
2: Ti se ješke nisam mali bil.
1: No, pa ti ješće baba te uživala, motor na mote, no pa ti ste tu 56. Su je vjesenja te umrla.
2: Pa ti si ješke raš.
1: Ti paš ti dajte se star bio.
2: Pa kako ste ti virti voli to dole?
1: Ne pa srmastom. Srmastom. Dio, to ne tako bila neke proto što ti redila tvoj do. Pa to nje gazdija bila najs. Maro bila usije. Kad to je domadilo en slet, pa ti je slet ker je išao djelat. To kako. Mali pujba se viju sa že mogu djelate.
2: No, da pa ti zad kako to oča te brodove, pa ti bi naj, kaj spino za mi pomagao, aj ovak pomagao.
1: Ti je tisto ga ipaš će nekom, ko pravi R10, ko je to ovdje?
2: Ko?
1: R10.
2: Ja.
1: Kom Đagar bio.
2: Ja.
1: Pa to on daš bilo kako pravi kafej odog. Da su silje pa na venko davale. Pa ko da na mis, pa ovdje su stvari to se tapilo.
2: Oh.
1: I kad se me najvidio s moju šogorce, ali kod je ona ven, to brota žena bila. Če jaz tisto sam ko je najvidel, gdje ona venka sam mali bio. Tako ja. Je od toga ne moram povedati nikaj naj.
2: No, dobro.
1: Ja sam ta venka pa u mene.
2: Ta bebe bolje trebilo poradavati, kao ovdje zar veliki bil, ne, ja. Že skor bio zrošćen je bil. Ja sam ga ranč ne poznao, on bio Imre.
1: Ja, pa očet to Imre bio.
2: Oče ven.

0: Dajmo slovenskoj vesi, gdje medjaš ferine, stere vesi doma bi u tvoj oča.
1: On je talapat kaj bi ko prez doj Marijufanu, od iste svijeja. Moti pa tog se kalovac, pa sad je moća ta užijena.
0: To što dugo ne razmo, kad su to tog starejši gučali, starejšo ljudstvo gučalo, tog vi gledaš kak talapočki ciganji prej. Tam su bili bole ciganje to
1: je? Zarite gdje su, ne pa već da je talapatka.
0: Tak wenn so ein
1: Marifon da ist die Zwan. Ist die Ukraine, ist die Tolapatka. Du na breiter ein paar Kischfalud bilau.
0: Kischfalud.
1: Pa ti se stisvi na redli Mario i Folu. Tak ke stari na papir, se tak nutra spisao da se na rodo Tolapatka.
0: U meške sa tam na rodo. Šterga leta sa na rodo.
1: 15-oga. No tipo 18-oga.
0: Od moje stare šopen da se tlet starejši bio. Krepek čovjek bil, že? Ne pa ne jemo, bodju se.
1: Naj, tvoj oče je jemo.
0: Ja, ta vtuna ven od sterga mal.
1: Ja, ta vtuna ven, sam ta ven, kaj je jemo. Pa pipo.
0: Da mladi bil, da smo ižo zidali, po mojem ne jemo.
1: Ti, jaz je tvoj napominjam, znak, da se na kraj sniča najživo. Tak veš. Časti za tom bil per brata tašče, prišel se iz storiče, se bil tom, kaj se pomagao delati, ali kaj da bi jaz svoj tam najživo na kraj sniča. Dosta ljudi poznali.
0: Pa zato smo se mi ne poznali, nekak je sa Morgita dobro poznal, pa ono 4 leta.
1: I to ste spuštali sad gdje bili? Ja,
0: veš, to taša vlajši niške na tomoče, ne smo se vipunali.
1: Što su se najvali?
0: Ko ti to u zove geve, pa dobro. Oče da to ne kriv bil, kad ma žena mrla, kak moti, ne.
1: I zato se opet još ide probao da se sa uženu pasije. Či Bog ne daje, kad stoji bola prvi mora brejte, jedna familija ti si drugi oče Bog. Kad ona je ženska, ona moti, držinu čip drži. Da sam ja sviđa, na briga do koleći, rađo prvi mrtvi. Na dobro zato živ mlajši, moji veliče, vruci se toj veliči žiđe, dobro najmenjša što je mlada, kad ti sreća sam 11 let stara, a pa najstraži 420 let stara.
0: Dosta krat sam vidio tvojega sina, već sam ne znao ko se ga je ne poznao, sam se te na kak ga pitao, što proto tog špojstno ime, pa to će bi forma to je bila gdje on žive i pešte.
1: Ne, peć ima kancelija.
0: Fiskali.
1: Fiskali, želite pa tam što sam proto peći jed kozar. Mišljenj. Ton ma grom.
0: Tam doma.
1: Ton se drži, da pa peči dijela. Pješta tu, taš, kak to pravi, taši rudo. Pa v kačkami ti tuma. Tak, viš, me isto jedi.
0: Vena geste o tam taši reporter, gdje ka navodi u spešta.
1: Ja, ne, ne, je pa tam tisti peči dje, ko ATV ne, solo i bolaš, pa tko je taš za koje zgodina i ko...
0: Taši bolje ko šaraš.
1: Ja, ja, ja. Ne voli dvosta reportaža dijela, da pa ti je muša ga jemu ti pa pitati neko tašo, koje dje ko se zgodi, ko je tam naj fiškališ, ko na to cipuva.
0: Či pa tak ti gej, ne, pa malo što ste sa osadlje gej, kad ste vi pregdali svoju ježo, kad ste sami zidali sebe.
1: Tak, da pa raš, poje pravom više domov na prida, u tistac, najdozgotavo v univerzitete, ko što je zdaj? Ti se dajka še uženila, pa komu mi dva starce, v tašno veliko iži, ne, nagonjali mu se, ali komu djelali? Ti smo pravili, če on napravili na prida, ti smo ga vjoplačali, pa to si je te unio lokašno.
0: Ja, ja, ja.
1: Či po, najprvi pa ti je dola pravu stavka, pa ti je mladim pregdale. So

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u prvi ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 3. avgusta 2026. godine, u ponedjeljak našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija iz Pečujskog studija, pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika, u našoj zemlji dalje vlada tropska vrućina. Temperatura vazduha u Mađarskoj kreće se od 36 do 40 stepeni Celzijusovih. Sve to znači da po mogućnosti ostanite u hladovini, ne štedite sa tekućinom, pijte dosta. Nažalost, vrućina neće splasnuti, međutim, ohrabruje vest meteorologa da u četvrtak možemo očekivati kratkotrajne pljuskove, kišu. Ostaje da se vidi hoće li tako biti. Što se tiče naših dostupačnosti, one su stare, dobro poznate. Naš telefonski broj u studiju je 369-367, pozivni za grad Pečuje 72, a za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a ona glasi ovako, radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, najprije ćemo uspostaviti radijski most sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine, a jedna od tema našeg prekograničnog radijskog druženja bit će novi mozaik postavljen na Srpski pravoslavni hram u Budimpešti.
1: Bogu hvala, naš hram je bogatiji za još jedan mozaik i tu je predstavljeno rukotvorenog obraza gospoda našega Isusa Hrista koji je postavljen na istočnom delu prema Verešpalne ulici i kao što ste vi pomenuli, svako ko prolazi ovom ulicom može da se divi zaista ovom umetničkom delu koji je rad monahinje iz manastira Kaća iz Novog Sada.
0: Informisat ćemo vas i o ilindanskoj proslavi kod Bunarčića u Budimpešti.
2: Tradicionalno, više vekova unazad, Srbi u Budimpešti proslavljaju Ilindan. Svet Ilija je jako poštovan svetac u našem narodu. Na dva mesta se uglavnom proslavlja u Mađarskoj, u Čobancu i kod nas u 8. kvartu kod Iline vode. Taj bunar se vezuje za Arsenija III. Čarnojevića koji je predvodio veliku sobu Srba u Mađarskoj.
0: Prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorića. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno pažnju ćemo posvetiti i predstojećem Nišvilu, međunarodnom jazz festivalu u Nišu. Upoznaćemo vas i sa sadržajem najnovijeg broja novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Nedeljka Bilkića.

0: U nastavku emisije slijedi naš uobičajeni radijski most povezivanje putem etera sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine. Ako je sve u redu, onda nas očekuje koleginica Tatjana Miražić.
1: Aktualno u Vojvodini. Aktualno u regiji. Vojvodinom via regija.
2: Da mi iskoknemo malo do Pečuja i to je nama vrlo lako kada imamo naš radijski most sa kolegom Predragom Andićem. Dobar dan.
0: Dobar dan, pozdrav Tatjana vama u studiju i naravno ocenjenim slušaocima.
2: Veliki pozdrav i vama, pa da li su i kod vas o ovako visoke temperature?
0: Visoke temperature koje... moramo priznati, zadaju brigu, ali nadajmo se da će kad-tad banuti kiša, što svako očekuje. Naravno, deca se više raduju lepom sunčanom vremenu i kupanju na bazenu, ali kao što rekoh, naravno, ova velika vrućina je izazvala za to glavobolju.
2: Glavobolju posebno zbog nestašice vode, pretpostavljam, ili zbog problema sa vodosnabdevanjem. A evo da se sada mi malo okrenemo nekim drugim temama. Ovo je naša realnost, ali vi ste nam jednu lepu priču pripremili za današnji radijski most. O čemu je reč?
0: Da, ovom prilikom mi vas vodimo u glavni grad Mađarske. Naime, Svetogeorgijevski srpski pravoslavni hram u Budimpešti dobio je novi ukras. Prolaznici kroz Verešpalne ulicu imaju priliku da se dive predivnom mozaiku koji odnedavno krasi svetinju. U vezi sa postavljenim mozaikom upitali smo protojereja Zorana Ostojića, paroha budimpeštanskog arhijerejskog namjesnika budimskog.
3: Evo Bogu hvala, naš hram je bogatiji za još jedan mozaik i tu je predstavljeno rukotvorenog obraza gospoda našega Isusa Hrista koji je postavljen na istočnom delu prema Verešpalne ulici i kao što ste vi pomenuli, svako ko prolazi ovom ulicom može da se divi zaista ovom umetničkom delu koji je rad monahinja iz manastira Kaća iz Novog Sada i to nije prvi rad koji su oni radili za nas. Oni su pre par godina uradili mozaik svetog velikomučnika Georgija koji je iznad muških vrata i evo Bogu hvala, ove godine smo uspeli jedan veliki poduhvat, a to je da postavimo ovaj mozaik. Tako da smo pre svega blagodarni gospodu, ali i prijatelju našeg hrama, mom ličnom prijatelju Nemanji Pavloviću i njegovoj domaćoj crkvi, koji su darivali ovaj mozaik, baš kao što su i prošli pomenuti mozaik, oni su ti darivali. Tako da smo, eto, zahvalni Bogu i što naša svetinja tu iz dana u dan poprima ob brise one slave koje je imala, siguran sam, kada je građena upravo ovde u centru Pešte.
0: Koliko vremena je trajalo dok je monahinja uspela da izradi ovaj zaista lep, predivan mozaik?
3: Naručen je prošle godine, tako da je skoro godinu dana rađeno na mozaiku i evo ono što je sigurno produžilo period rada, to je zato što je rađen u zlato i to je proces koji je dugotrajni kada se radi, mnogo specifičniji, treba više vremena, više pažnje, ali je, kao što sam rekao, i dugotrajni, zato što ta boja svakako zlata ostaje, ona se ne menja. I eto, mi smo imali tu radost i sreću da je gospodin Nemanja upravo se odlučio za ovu bolju varijantu, ali i skuplju varijantu.
0: Osim ove lepe vesti, to jest postavljanja mozaika, vidimo da i u porti našeg Srpskog pravoslavnog hrama se radi i upravo se radi na obnovi staze.

0: porte prema toj zgradi i slivnici koji su preko bilo potrebni da se ugrade u dvorište, pošto tu nažalost nikada nije bilo nekog kanalisanog odvoda kišnice, tako da sad sa tim ćemo uraditi i to kanalisanje kišnice.
1: Da li još predviđate neke radove u predstojećem periodu, recimo do kraja godine?
0: Svakako mi uvek imamo planove i to sam naučio čim sam postavljen ovde za paroha, da planove uvek imamo pripremljene. E sad naravno to zavisi od mnogo faktora. Mi svakako planiramo da uređenje dvorišta naše crkvene zgrade nastavimo i to će verovatno u dogledno vreme, tamo na jesen, biti realizovano. Tu pre svega mislim na kapiju koja će biti postavljena i da se završi ovaj paviljon koji je preko potreban, jer Bogu hvala sada posle nedeljnih liturgija na Gapama ima nas mnogo više i ovaj dosadašnji paviljon nije dovoljan, tako da eto i u tu svrhu smo uradili još jedno proširenje.
1: Eto, Tatjana, ima posla, ali sam siguran da će napori uroditi plodom. Pitanje sad za vas, šta lepoga ste vi pripremili za nas?
2: Da, ja ću se evo samo osvrnuti na to da je juče bio veliki svetac, to je Sveti Ilija, i kako kažu u narodu verovanje da od Svetog Ilije sunce gre sve milije, ali nešto nam prognoza ne govori tako.
1: Pa da, ali kada o gromovniku govorimo, onda ja bi se više sad radovao malo da nam pošalje kišu.
2: Može, može. Pa evo, mi ćemo sada da odemo do Banata, jer ovog petka počinje jedan od najlepših folklornih događaja na severu Banata. Rusko selo će od 7. do 9. avgusta biti domaćin 23. međunarodnog susreta folklora, manifestacije koja već više od dve decenije okuplja čuvare tradicije, igre, pesme i običaje iz Srbije i inostranstva. Tokom tri festivalska dana publiku očekuju nastupi brojnih kulturno-umetničkih društava, svečani defilo učesnika, bogat kulturno-umetnički program i prilika da se kroz folklor upozna bogatstvo različitih tradicija i kultura. Opširnije Dragan Ćuk.
3: Kako protiču završne pripreme pred početak manifestacije, koliko će učesnika ove godine stići u Rusko selo i šta su organizatori pripremili za posetioce, saznajemo od organizatora Atile Kaboka.
4: Prestojećeg vikenda od 7. do 9. augusta, od petka do nedelje, u Rusko selo će biti domaćin 23. međunarodnog gužvarskog susreta. To je jedna od najznačajnijih manifestacija koja se održava u našoj okolini. To je pre svega posvećena očuvanju mađarske nacionalne tradicije i kulturne bašte u Vojvodini. Ova manifestacija se sada održava po 23. put od 2001. Na taj način što svake godine od tih pet učesnika kojih se sastoji manifestacija, svake godine sledeće je drugi domaćin. Tokom tih 23 godina ova manifestacija je prevosla u jedan međunarodni susret koji okupla folklorne asamble, muzičare i čuvare tradicije iz celog Karpatskog basena. Kao što je Vojvodina prepoznata uvek kao dobar primjer uspešnog i zajedničkog života i multikulturalnosti, tako je i Rusko selo nadaleko poznato po gostoprimstvu i po otvorenosti prema svim gostima. Tako da je ova manifestacija iz pobratimog nasleđa prelasla u takav internacionalni skup, prilikom kojeg se svi rado vraćaju u ovu manifestaciju. Tu ovog vikenda očekujemo veliki broj gostiju, dolaze njih 220 gostiju do sada prijavljenih. Ujedno ovo iziskuje veliku organizaciju u samom Ruskom selu, tako da je dobar primjer uspješne saradnje kako svih udruženja koje rade u selu i tako i sa institucijama lokalne zajednice. Tako.
3: Atila, molim vas, provedite nas kroz program. Dakle, šta publiku očekuje u petak, subotu i nedelju i koje biste sadržaje posebno izdvojili?
4: Tokom ova tri dana posjetioci će moći da uživaju u bogatom kulturno-umetničkom programu. Tu će biti nastupa folklornih ansambala, narodnih orkestara, pevačkih grupa, bit će organizovana radionica, stari zanata, izložbe, fotografije. Sam najveći događaj celog ove manifestacije je u subotu, kada se održava gala večer, i tu svi učestnici, njih 5,

0: iz te zemalja pokazuju svoje lokalne tradicije i običaje, tom prilikom iznose i novine koje mogu onda pokažu jednim drugima. Mi ujedno i pozivamo sve zainteresovane da dođu i da posjeti, da pogledaju. Evo, skup veoma je interesantan.
1: Sa nama je bio jedan od organizatora 23. međunarodnog susreta folklora u ruskom selu, Atila Kabok.
2: Predrže, čuli ste i našu priču i na vreme smo najavili događaj kako bi eventualni vaši slušalci koji dođu ovde turistički ili kod nekih svojih dragih mogli da prisustvuju ovom 23. međunarodnom susretu folklora.
3: Važno je druženje i razmena iskustava. Siguran sam da će biti zaista lepo. Čestitam unapred organizatorima.
2: Hvala vam, a s obzirom na to da evo, bar kod nas prognoziraju blago zahlađenje od 7. avgusta, već od četvrtka najavljuju nam kišu, verujem da će biti ipak i prijatnije, malo ćemo izdržati ovih nekoliko dana.
3: Neka bude tako. Hvala vam još jedan put na druženju, a dotle kako vas u studiju, tako i cijenjene slušaoce, od srca pozdravljamo, prijatno.
2: Hvala, bio je to Predrag Mandić iz Pečuje.

0: U 14 sati 40 minuta, dragi naši, vodimo vas u Budimpeštu, gdje je u organizaciji samouprave Srba u Jožefaruću i glavnogradske srpske samouprave prošlog petka održana proslava Dana Svetog Ilije. O detaljima praznovanja upitali smo Mitra Mirka Krkeljića, predsjednika biranog tela Srba u Jožefarušu u jednoj glavnogradske srpske samouprave.
1: Tradicionalno je više vekova unazad Srbi u Budimpešti proslavljaju Ilindan. Sveti Ilija je jako poštovan svetac u našem narodu. Na dva mesta se uglavnom proslavlja u Mađarskoj, u Čobancu i kod nas u osmom kvartu kod Iline vode. Taj bunar se vezuje za Arsenija III. Čarnojevića koji je predvodio veliku sobu Srba u Mađarskoj. Dakle, kada je otkriven taj bunar pre već jedno, čini mi se, možda i 40-ak godina, onda su Srbi ponovo počeli odlaziti na to mesto kao na jedno hodočasno mesto Srba u Mađarskoj 2. avgusta. Mi smo nastavili tu tradiciju i eto, bez obzira na neke promjene kao što su jeli klimatske promjene i tako dalje, jednostavno to je jedan naš običaj i to je možda eto žrtva svih tih ljudi koji dolaze na to hodočasno mesto kada je jako toplo, ali bez obzira treba da se okupimo i treba da tradicionalno proslavimo te naše običaje. Mi smo zadovoljni, 3 godine prethodno ta manifestacija, taj običaj je malo pauzirao s obzirom da se uveliko promenila okolina tog svetog bunara. Naime, ranije se on nalazi u vrtu Prirodnjačkog muzeja Mađarske, tamo na Ludovika trgu, a trenutno je taj prostor gdje se nalazi bunar, dakle oko bunara, postao vlasništvo Nemzeti Kösoga Teljetem, to jest Univerziteta za nacionalne službe, da kažemo u prevodu, i uveliko se i promijenila okolina. Umjesto parka su tamo podigli jednu novu zgradu tog kampusa, koja je inače jako lijepo uspjela i elegantno izgleda, tako da eto, bunari, da kažemo, na dostojan način obnovljeni okolina. U svakom slučaju, uspjeli smo dostojno da to proslavimo. Ja uvijek kažem da bez obzira ko je upisan u zemljišne knjige, dakle ranije je li Prirodnjački muzej, sad univerzitet i tako dalje, možda za 50, za 100 godina će opet biti neko novi, ali bunar stoji tamo kao svedok vekova i kao mjesto okupljanja srpske zajednice i to će i tako ostati.
0: Ni ovogodišnje praznovanje nije proteklo bez bogosluženja, odnosno osvećenja slavskog kolača i blagosijenja koljiva. Ko je služio ovom prilikom i ko je kumovao?
1: Službu su obavili paroh budimpeštanski otac Zoran Ostojić i otac Nikola Počuća, kao i drugi sveštenici budimske eparhije. A ova manifestacija i opšte ovo osvećenje nema tradicionalnog kumstva koji se predaje, nego uvek kumuje srpska samouprava Jožefaruša. Dakle, to je tradicionalna naša manifestacija i uglavnom se finansira iz samoupravinih izvora.
0: Ali ono što svakako je mnoge iznenadilo, vi ste se i ovom prilikom pobrinuli da se održi jedno narodno veselje, a tom prilikom predstavio se ne toliko poznat trubački orkestar Budimpešta. Šta treba znati o tom sastavu, čijem nastupu se pridružila i prezentacija srpskih gastronomskih specijaliteta?
1: Mi se trudimo uvek kada se pojavi neka nova ekipa, neki umetnik i tako dalje, da u stvari budemo prostor gdje će se ti ljudi predstaviti našoj zajednici. Eto sad mogu se pohvaliti da su se oni kao orkestar Budimpešta prvi put predstavili pred našom srpskom zajednicom i siguran sam da ne posljednji put, s obzirom da su ljudi bili jako zadovoljni. To je jedna velika ekipa, to je veliki trubački orkestar od 10-ak članova i kada su me pitali gosti ko su ti ljudi, da li ima naših među njima i tako dalje, kad sam im rekao da su to čisti Mađari koji jako poštuju naš melos i opšte naše i folklorne i muzičke običaje, onda mi nisu verovali da zaista nema naših ljudi među njima, jer toliko su dobro svirali i toliko osjećaju nekako taj naš ritam i opšte ono što teče u nama, da kažemo, što se tiče tih melosa i atmosfere i tako dalje. Oni su stvarno dočarali, kao da je to bio neki orkestar iz Guče, iako su ljudi bili zadovoljni njima. Tako da sam ja siguran da ćemo se mi družiti sa njima još. I tako sam čuo iz Tračeva da će se njima možda pridružiti i ipak jedan naš čovjek, tako da za sad su to mađarski muzičari koji imaju veliki entuzijazam prema našoj muzici, našim običajima i kulturi, ali eto, možda će se dopuniti ta ekipa i nekim našim čovjekom koji će još više dočarati taj melos.
0: Kult Ilijinog bunara i dalje se čuva i siguran sam da će se on vjerno čuvati i u buduće. Evo, polako ali sigurno približava se kraj leta. Tokom avgusta, da li Srpska samouprava u Jožefarošu još planira neku priredbu možda, ili sad slijedi za vas jedan dobro zasluženi odmor i onda na jesen od septembra punom parom kreće se dalje?
1: Avgust je uglavnom uvek vrijeme s jedne strane kada se odmara, ali s druge strane i kada se pripremaju stvari posljednji koraci i detalji za jesenji period događaja, svašta se planira od književnih večeri preko koncerata i tako dalje, imamo i razne saradnje i gostovanja i uopšte mogu reći da je uvek jesenji period u srpskoj kulturi, u mađarskoj, ne samo u našoj samoupravi, nego inače širom mađarske države, a možda sa naročitim akcentom na budimpeštanske aktivnosti, izuzetno aktivan period, tako da mislim da to ni ove godine neće biti drugačije i jednostavno teku pripreme za te programe.

0: Poštovani slušalci, ostanemo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbije. Naime, ovogodišnji 32. Nišvi jazz festival okupit će od 8. do 16. avgusta blizu 1000 izvođača sa oko 300 programa, izjavio je direktor tog festivala Ivan Blagojević. On je rekao da je u odnosu na prošlu godinu prateći program skraćen za jedan dan, ali ne i glavni, koji će trajati od 13. do 16. avgusta. Nadamo se bar istom broju gledalaca kao prethodnih godina kako bismo vratili deo novca koji grad ulaže u nas, kazao je Blagojević. Pohvalio je grad Niš i Ministarstvo turizma jer su ove godine uradili svoj deo posla. Festival je od Ministarstva turizma ove godine dobilo 4 milijuna dinara za organizovanje festivala, od grada Niša 60 milijuna, što je 9% više nego prošle godine. Sponzore nažalost nismo dočekali, ali to je tužna sudbina svih manifestacija kulture. Radimo s onim što imamo i promovišemo ono što najbolje znamo. To je naš mazohizam koji je svih ovih godina izrodio 5000 programa, 20000 učesnika i oko 4 milijuna gostiju, rekao je Blagojević. Glavni program Nišvila otvorit će Ivo Bačić sa svojim bendom, jer po tradiciji festival otvara niški bend. Posljednji dan festivala ostavljen za rock and roll. Nišvi će tada odati počast niškom roku. Nastupit će bendovi koji predstavljaju različite generacije niškog roka, legendarni Daltoni, Galija, Bohemija i Lavina. Najveća zvezda festivala bit će Paquito de Rivera, koji ima rekordan broj gremija, 16, i jedini ima gremije u tri kategorije: za klasičnu muziku, latino jazz i jazz. On je jedna od najvećih svjetskih zvezda jazza, kazao je Blagojević. Rekao je da će atrakcija biti dolazak grupe Bonnie M, i to s bendom, što retko rade jer uglavnom nastupaju u snimljenu muziku. Dolazi lično Maisie Williams, najlepša članica nekada Bonnie M-a. Ovo će biti prilika da im uručimo nagradu Šaban Bajramović za fuziju jazza sa funkom i disco muzikom. Ne samo njoj, nego i posthumno Franku Farinu, čovjeku koji je smislio Bonnie M, istakao je Blagojević. Umetnička direktorka Nišvi jazz teatra Maja Mitić je rekla da će ove godine predstave početi 8. avgusta u amfiteatru kod Beogradske kapije na Keju kod Nišave i da će do 10. avgusta biti 6 predstava u takmičarskom delu i 9 u pratećem programu. Predstave sam objedinila temom teatar uznemirenog sveta, jer smo svi mi građani svuda po svetu strašno uznemireni. Umetnici su se bavili tim temama, predstavljaju pitanja egzistencije, politike, ratova, navela je Mitićeva. Dodala je da će program za decu i mlade biti na sceni Jazz for Kids. Kompleti ulaznica za glavni festivalski program Nišvil od 13. do 16. avgusta mogu i dalje da se kupe za 4500 dinara. Bilo kako bilo, Nišvil festival i ove godine očekuje brojne zaljubljenike jazza. Niš će biti opet jedan od epicentara kulture na svetskoj mapi.
1: Dobro jutro.

što sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake. Dobro jutro džezeri, šta bi rekao Davis Miles.

0: e-mail adresa hrvati@radio.hu.
1: Nušiki Tadić u Tukulju za imendan puno sreće i radosti u životu te dobro zdravlje želi Rožika Schneider.

Erčin, Ani Horvat Bilić, Marti Kalinić i Boglar Kisili još puno sretnih imendana žele članovi zbora Jorgovan.